0: einem Interview, was nicht ich geführt habe, sondern ein talentierter Videomacher hier in Chemnitz. Heute ist wirklich alles lokal, außer die Musik. Fares ist der Videomacher und Fares ist ein, der war auch der Videomacher von Die Oriento und er hat ein Interview mit Ahmed auf Arabisch gemacht.
1: بلشت بالرسم ايضا ويا خالد ناصر ناصر بوطي كاتب وناقد عراقي من بغداد لكن عايش في البصره ولا تنينه قصته ايضا جميله وانا هنا بالمانيا بالبدايه بلشت وياه بالرسم والموسيقى ويا سعود ايضا فاكثر حياتي كبرت وياه من كنت بالعراق فمن كبرت وياه كبرت وياه تعلمت وياه اخذ وايد شغلات بلشت بالمانيا ارسم انحت اعزف الات موسيقيه اليوم يا اله موسيقيه جديده واحب دائما اكتشف اشياء جديده اختراعات مو كنت صغير حدث اختراع بعد والله الحياه اكشن
2: ما في كلاوات
1: لا كلاوات لازم تسوي كلاوات
3: كان جواب طويل بس ماشي والسؤال اللي بعده كيف تبدا اللوحه عندك؟ يعني هل في دائما خطه مدروسه او انه تجيك فكره اجت على بالك؟
1: اكثر اللوحات رسمتها انه انا ما ارسم انه عندي فكره واريد ارسم على الفكره اكثر اللوحات رسمتها انه لما احيانا اطرالي كتاب او اطرالي معلومات شيء عن علم فلك او عن طاقه او عن هيك شيء كتب فلسفيه او روايات بالخيال اخذ الكتاب راسا يخليني يعطيني طاقه انه مثل ما يقول ارنست هيمنغواي الكاتب الامريكي يقول انتظر الشراره حينما تاتي انتظر الشراره الشراره هي الخيال اللي يجيك من الكتاب كيف تطلعه كنص او تطلعه كلوحه او تطلعه كنص موسيقي او مقطوع او شيء فانا هذا النص اخذ من الكتاب او من الخيال اروح اخذ لي ورقه وقلم وفريم واقدر اشوف فيه من ناحيه ما الخيال لحاله يبني حاله لحاله وداخل تطلع لي لوحه هي هذه الصوره الخيال اللي اخذت من الكتاب
3: حلو ديب ديب
1: جدا
3: وال اللي يجي بعده لما تحس مثلا اللوحة اكتملت او انها خلصت
1: لما اقتنع فيها انه شو اقصد لما اشوف انه حاولت انه اوصل الفكرة زيادة عن اللزوم او اذا احس زيادة عن اللزوم انه فيها الوان كثيرة او شيء فاحس هذه الفكرة مبالغ فيها لازم لما ارسم لوحة واحس انه هذه الفكرة وصلت خلاص اذا ازيد عنها راح تصير مباشره جدا لكن لما اخليها مميزه صوره لحد معين افكرها مو خلاص ما اقدر اجيس ما اقدر اجيس اخر شيء لما بدي اغير فيها شيء ممكن اطليها طلع ملمع مشان تكون فيها لون بارز اكثر لكن الفكره ما اقدر اغيرها اذا غيرها راح تصير مباشره جدا مثل ما تكون احيانا الروايه والقصه قصيره جدا الرواية قصة تحكي لك عن سرد طويل جدا القصة القصيرة تحكي لك اختصار الرواية بالأكمل الزبدة مثل ما يقول
3: هيك وفين الجواب 100% السؤال مع انه اليوم نحن في معرضك ايش اللي تحس فيه يوم مثلا تشوف ردود افعال الناس على لوحتك؟
1: يعطيني فكره عن هذه اللوحه سمعت بعض الاراء واحتفظ فيها ممكن ادرسها
0: Ihr Lieben, das war's mit der Sendung über die Kunstausstellung von Ahmed Vegas. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Und als letztes Lied habe ich mich doch dafür entschieden, mal ein längeres Lied zu laufen zu lassen. Denn viele arabische Künstler, MusikerInnen haben einfach lange Musik. Und das gehört einfach, finde ich, dazu, dass es auch hier dann endlich ein langes arabisches Lied gibt. Auch von einer Ikone der arabischen Welt, Fairuz. Ich verabschiede mich